boro lunler mi cha meglong pen ke padusia luna dekshana je sudawari kilolalan alun lamte sanjana.